0: Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Penktadienį Vatikane prasidėjo Leono XIV sušaukta neįlinė konsistorija. Popiežius su kardinolais iš viso pasaulio aukojo konsistorijos pradžios šventasis mišes ir pirmajame konsistorijos posėdyje pasakė įžanginę kalbą. Leonas XIV savo ypatingajam pasiuntiniui Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmečio jubiliejų pavedė paliudyti popiežiaus meilę Lietuvos žmonėms ir perduoti jo apaštališkai palaiminimą. Leonas XIV susitiko su sinodo žemyninių institucijų ir ekipų atstovais.
1: Veniamo a celebrare questa Eucaristia provenendo da ogni parte del mondo. Insieme alla nostra vita offriamo dunque a Dio le comunità e i popoli che portiamo nel cuore.
2: Susirinkome švęsti šią Eucharistiją iš viso pasaulio. Tad kartu su savo gyvenimu Dievui aukokime bendruomenės ir tautas, kurias nešiojamės širdyje, taip pat džiugias ir sunkias, sielovadines patirtis bei sumanimus. Sakė Leonas XIV ankstyvo birželio 26 rytą aukodamas mišes kartu su visais kardinolų konsistorijos nariais. Visų jų mintis ir jausmai anot popiežiaus suplaukė į vieną šviesų centrą – Kristų. Per vynmedžio ir jo šakelių palyginimą jis yra pasakęs, kad mokiniai be jo nieko negali. Antra vertus, jei mokiniai liks su juo suaugę, į juos tekės malonės ir tiesos įvai, leisintis sužaliuoti ir duoti daug vaisių. Susirinkus apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės išvakarėse verta atsiminti šiuos du misionierius ir kankinius, kurių istorijos tapo šventojo rašto dalimi, o jie patys bažnyčios atramomis. Apaštalo Pauliaus žodžiai apie dvasios dovanojamą charizmų įvairovę puikiai dera su vynmedžio palyginimu. Skirtingos charizmos ir tarnystės yra vieno ir to paties vynmedžio šakelės. Bendrasis gėris, pažymėjo Leonas, yra kriterijus, leidžiantis nustatyti, ar šakelių subrandinti vaisiai yra geri. Mylėjai, iš Dievo žodžio, kurį išklausime, norėčiau išvesti keletą nuostatų padėsinčių mūsų šių dienų dvasiniai įžvalgai, tęsė popiežius. Pirmiausia, nuo jo Petro ir Pauliaus pavyzdys kviečia tikėjime priimti tikrą laisvę. Santykis su viešpačiu Jėzumi išlaisvina iš nuodėmės ir baimės apaštalų įpidinius, kurie kviečiami sekti paskui gerą įganytoją ir tuo pat metu tęsti jo misiją, skelbti evangeliją, darbuotis dėl viešpaties kaimenės.
1: La Chiesa viva è la Chiesa che crede per il dono dello Spirito Santo riversato nei nostri cuori.
2: Gyva bažnyčia yra per mūsų širdise išlieto šventosios dvasios dovana tikinti bažnyčia. Tokia bažnyčia duoda gausių vaisių. Kaip dieviškoji malonė eina pirma žmogaus laisvės, taip ir bažnyčios tikėjimas eina pirma mūsų tikėjimo. Ir prašo būti karštai liudijimas. Pridūrė popiežius, dar kartą pabrėžė sąsają tarp vaisingo ganytojo darbo ir tikėjimo. Antra, prašykime taikos tarpusavio vienybėje dovanos. Tuo metu, kai kviečiame visas tautas į tikėjimą, kuriame esame iš tiesų laisvi, tarptautinės įtampos ir konfliktai sunkiai žaloja žmonijos šeimą. Vis dėlto bažnyčioje ir pasaulyje netrūksta, netgi vis daugėja iniciatyvų ir patirčių, raginančių gerbti žmogaus orumą, teisingumą, teisę, tiesiog žmogiškumą, sakė Leonas. Esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Esame jo šlovės ženklai. Kai vienas iš šių ženklų sutepamas ar nužudomas, kenčia visi.
1: Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche.
2: Todėl karas niekada nėra vertas žmogaus. Ir niekada nėra Dievo laiminamas, nes kurėjas mūsų apdovanojo protų ir valia, kad konfliktus spręstume kaip žmogiškos būtybės, o ne kaip žvėris, galbūt turintis itin modernių ginklų. Žmogiškosios šeimos vienybė yra pirmiau už atskiras tautas ir valstybės. Tai ne biologinis faktas, tai etinis principas. Tai, ką yra teisingumo pareiga, nes sudarome vieną žmonijos šeimą. Magnifica humanitas, nuostabią žmoniją, kuri Kristuje atranda savo galvą ir atpirkėją. Tęsė šventasis tėvas. Šventasis Paulius VI įvedė meilės civilizacijos terminą, perimta ir jo paties enciklikoje. Tuo metu, kai vyko šaltasis karas, ginklavimosi varžybos, vyravo ekonominė nelygybė. Šiame kontekste bažnyčia pranašavo ir ideologinių sistemų priešpriešai siūlė alternatyvą, kurioje kiekvienas gali realizuotis. Bažnyčia yra dėl visų, visiems skiria tuos pačius žodžius apie atsivertimą ir išganimą. Trečia, šiandien ir visada džiaugiamės paklusnumo vienybę. Per tai šventoji dvasia mus veda, pati rodo pastoracinės problemas ir galimybės, išgrynindama ketinimus ir ištaisydama tai, kas nukrypsta nuo bendro kelio, kalbėjo popiežius. Pasak jo, vienintelis žodis tapęs žmogumi kalba visomis kalbomis, miręs ir prisikėlęs Kristus yra tikrasis vynmedis, duodantis vaisių visose kultūrose, kurias krikščionis keičia iš vidaus. Šventoji dvasia bažnyčioje skatina brolišką supratimą, meilę ir misionierišką ulumą. Bendras ir kolegialus kardinolo darbas, pažymėjo Leonas, taip pat yra sinodiškumo, kuriame dalyvauja visi pakrikštytieji išraiška. Sinodiškumas ir kolegialumas yra krikščioniškos brolybės formos, kurios mus sieja kaip pakrikštytuosius ir kaip vyskupus, pažymėjo jis.
1: Perciò l'aiuto che potrete darmi nell'esercizio del ministero petrino trova in me chi chiede, non chi comanda. L'autorità del primato, infatti, è propria di chi ascolta e solo perciò guida.
2: Todėl pagalba, kurią man vykdant Petro tarnystę galėsite suteikti, bus skirta tam, kuris prašo, o ne įsakinėja. Primo autoritetas būdingas tam, kuris klausosi ir todėl gali vesti, tam, kuris mokosi ir todėl gali mokyti, visada pats sekdamas paskui vienintelį mokytoją. Tegul šventųjų apaštalų, Petro ir Pauliaus užtarimas lydi mus šiame aistringame kelyje. Mišiose su konsistorijos dalyviai sakė popiežius.
1: L'intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo ci accompagni in questo appassionante cammino.

0: Po šventųjų mišių Vatikano bazilikoje penktadienio rytą popiežius su neeilinės konsistorijos dalyviais susirinko į pirmąjį posėdį Pauliaus VI salėje. Leonas XIV įžanginėje kalboje pristatė konsistorijos temas ir išreiškė viltį, kad taip kaip ir pirmąją neeilinę konsistoriją sausio mėnesį, kardinolų susitikimai šiomis dienomis Vatikane padės jiems darbuotis kartu dėl bažnyčios tarnystės ir pratesti pokalbius, kaip padėti popiežiui tarnauti misijai ir bažnyčiai.
1: Anche noi, come tutta la Chiesa, impariamo camminando. La comunione non è mai un risultato acquisito una volta per tutte. Rimane una conversione quotidiana.
0: Ir mes, kaip visa bažnyčia, išmokstame eidami. Bendrystė yra ne vieną kartą visiems laikams įgytas rezultatas, o yra kasdienis atsivertimas, pažymėjo popiežius, primindamas, kad jie nėra ypatingų interesų saugotojai, o Dievo karalystės mokiniai ir liudytojai pašaukti Kristuje būti visuotinis brolybės raugų. Popiežius atkreipė dėmesį, kad kardinolai susirinko visų pirma ne tam, kad apmastytų bažnyčios vidinį gyvenimą.
1: Non siamo qui anzitutto per riflettere sulla vita interna della Chiesa. Tutti i temi che affronteremo, lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune, la sinodalità, convergono in un'unica domanda.
0: Visos neeilinėje konsistorijoje aptariamos temos – žvilgsnis į pasaulį, taiką, bendrąjį gėrį ir sinodiškumą sueina į vieną klausimą, kaip galime padėti mūsų bažnyčioms su didesne ištikimybe, laisvė ir patikimumu skelbti evangeliją, sakė popiežius ir tęsė.
1: La missione non è uno dei molti compiti della Chiesa, è la sua ragione di esistere, e proprio per questo
0: misija tai nėra vienas iš daugelių bažnyčios uždavinių, tai mūsų buvimo priežastis ir būtent todėl tampa kriterijumi orientuojančių mūsų įžvalgas.
1: Quando impariamo ad ascoltarci, a portare insieme le responsabilità, a riconoscere l'azione dello
0: Kai išmokstame klausytis, dalytis atsakomybę, atpažinti šventosios dvasios veikimą skirtingose bažnyčiose, ne tik pageriname savo darbo būdą, o tampame bažnyčią labiau gebančią sutikti mūsų laikų vyrus ir moteris ir paliudyti jiems evangelijos džiaugsmą. Popiežius be to karštai prašė, kad kardinolai jam padėtų, nes viešpaties jam pavesta tarnystė negali būti patiriama vienam.
1: Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
0: Man reikia jūsų tvirtos, aiškios ir viešos paramos. Man reikia, kad jausčiausi palaikomas jūsų kaip brolių paramos, ne tik šiomis darbo dienomis, bet kasdienėje tarnystėje vardan visuotinės bažnyčios bendrystės.
1: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
0: Man reikia jūsų laisvės, atvirumo ir ištikimybės. Nuoširdus patarimas visuomet yra bendrystės veiksmas, sakė popiežius Leonas. Popiežius taip pat paprašė kardinolų, kad tiek savo bažnyčiose, tiek savo pašaukime paremtų sinodinį bažnytinės įžvalgos metodą, pripažindamas, kad naujas stilius gali pareikalauti kantrybės ar sukelti abejonių. Tačiau esu įsitikinęs, sakė popiežius Leonas, kad viešpats mus moko evangeliškesnį būdą kartu vykdyti mums pavestą atsakomybę. Tai irgi priklauso nuo mūsų liudijimo patikimumo ir mūsų misijos vaisingumo.
1: Anche da questo dipende la credibilità della nostra testimonianza e la fecondità della nostra missione.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
2: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai svetainėje obolo.disanpietro.va.
0: Arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Šventojo sosto santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretorius, Leono 14 jam pavestos misijos Lietuvoje metu buvimu ir žodžiu paliudys popiežiaus meilę tikinčiųjų bendruomeniai Lietuvoje. Tai pažymėjo popiežius Leonas laiške arkivyskupui skirdamas jį savo ypatinguoju pasiuntiniu į Lietuvos bažnytinės provincijos kanoninio įkūrimo šimtmečio jubiliejų. Šeštadienį birželio 27 dieną arkivyskupas popiežiaus vardu aukos jubiliejinės iškilmės šventasis mišes Kauno katedroje. Bažnytinės provincijos įkūrimą 1926 metais popiežius Leonas apibūdino kaip teisingą ir pelnytą įvykį. Pasak jo, sudėtingomis aplinkybėmis įsteigta, didelius sunkumus atlaikiusi, nenuilstumo ganytojų darbo palaikoma, bažnytinė provincija tegu mini šimtmečio sukakti ir įgyja gražaus amžiaus atnešamą patyrimo dorybę. Leonas XIV priminė, kad bažnyčia, dėmesingai rūpindamasi tautomis, siekia ne tik ugdyti katalikybę, bet ir prisidėti prie pilietinių reikalų klestėjimo, kad per evangelijos gausiai visiems skleidžiamas gerybės iš neišsenkančios Kristaus meilės versmės, širdims prisipildžius karšto uolumo, įveikus bet kokį susiskaldimą, žmonių visuomenėje tvirtėtų visos dorybės, siekiant atlikti meilės įkvėptą teisingumo darbą. Susitikimas su šventuoju tėvu dalyviams buvo stiprus, paramos ir padrasinimo tęsti darbus dėl bažnyčios sinodinio atsivertimo ženklas, pažymėjo kardinolas Mario Grechas, sinodo generalinis sekretorius, komunikate apie popiežiaus Leono 14 susitikimą ketvirtadienį, birželio 25 popietę, sinodo būstinėje. Susitikime dalyvavo sinodo žemyninių institucijų vadovai, su jais Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas. Sinodo žemyninių institucijų atstovus iš Afrikos, Azijos, Europos, Lotynų ir Šiaurės Amerikos, Okeanijos ir Artimųjų Rytų regiono lydėjo žemyninių ekipų koordinatoriai. Posėdžiai iki susitikimo su popiežiumi vyko 3 dienas nuo birželio 23 dienos. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas neseniai paskelbtam dokumentui apie sinodo įgyvendinimą ir pasirengimus bažnyčios asamblėjos 2027 ir 2028 metais. Numatyta pasirengti 2028 metų asamblėjai 4 etapais. 2027 metų pradžioje vyks pasitarimai vyskupijų lygmenių tema Atminkime. 2027 metų antroje pusėje nacionalinės ir regioninės vyskupų konferencijos surengs asamblėjas tema Interpretuokime. 2028 metų pirmojoje dalyje vyks žemyninės asamblėjos tema Orientuokime. 2028 metų spalio mėnesį pasirengimo etapus užbaigs visos bažnyčios asamblėja kartu su popiežiumi tema Švęskime. Žemyninių institucijų ir jų ekipų atstovai posėdėje dalyjosi mintimis ir siūlymais apie 2028 metais spalį Romoje vyksiančios bažnyčios asamblėjos organizacinius uždavinius, dalyvausiančių delegatų atranką, ir suvažiavimo formą, kad jame galėtų dalyvauti kuo didesnis tikinčiųjų skaičius. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje baigėsi neeilinė konsistorija kardinolų dėmesys Leono 14 enciklikai Magnifica Humanitas. Kardinolai pareiškė artumą Venezuelai dėl žuvusių ir kenčiančių nuo žemės drebėjimo. Popiežius konsistorijos pabaigoje pasakė kalbą, kurią apžvelgsime kitose Vatikano radijo laidose. Lietuvos bažnyčios jubiliejus. Leono 14 ypatingas pasiuntinys į jubiliejaus iškilmes aukojo šventasis mišes Kauno katedroje ir perdavė popiežiaus palaiminimą. 13. Eilinio sekmadienio liturgija Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Neeilinės konsistorijos darbai penktadienį ir šeštadienį vyko už uždarų durų, tačiau kardinolai ir popiežius skyrė ypatingą dėmesį padėčiai ir įvykiams pasaulyje bei bažnyčios pašaukimui priimti karo ir smurto iššūkius tautų taikai ir sambuviui. Kardinolai kai kuriuose darbo grupėse diskutavo pasisakydami už teisingo karo logikos įveikimą, nes Evangelijos negalima primesti jėga. Penktadienio popietės posėdžio moderatorius kardinolas Siongo Davidas iš Filipinų įvedė darbus primindamas skausmingą padėtį Venezueloje dėl šiomis dienomis didelio skaičiaus žmonių gyvybių nusinešusio žemės drebėjimo. Vatikano naujienos pranešė, kad popiežius Leonas XIV išreiškė savo artumą, paskirdamas 100 tūkstančių eurų auką žemės drebėjimo ištiktam kraštui. Neeilinės konsistorijos pirmajame posėdėje penktadienio rytą popiežius, susirinkusiems 178 kardinolams, patikino, kad tarp jų yra ir tų, kurie gyvena ir apaštalauja karų, smurto, socialinio ar religinio susipriešinimo situacijose. Tuo metu kardinolų kolegijos dekanas Giovanni Battista Re pirmojo posėdžio sveikinimo kalboje pažymėjo, kad labai svarbus konsistorijos renginys vyksta žmonijai sudėtingų laikotarpių. Jis paženklintas technologinės pažangos, kuri paspartino dirbtinį intelektą, bet kartu žmonių skurdo lygio augimą ir tam tikrą etinių bei moralinių vertybių nuosmukį. Dekanas dėkojo popiežiui už encikliką Magnifica Humanitas, kurią apibūdino kaip šviesą ir kelią žmonijai dabartiniais laikais. Kardinolai taip pat šeštadienio rytą klausėsi meditacijų ir diskutavo popiežiaus užduotais klausimais darbo grupėse. 9 grupės sudarė kardinolai elektoriai iš vyskupijų, kurių pranešimų santraukos buvo pristatytos posėdžio metu. Dar 11 grupių sudarė kardinolai, kurie tarnauja Romoje arba dėl amžiaus yra praradę elektorių privilegijas. Popiežius darbo grupių pokalbiuose nedalyvavo, o į salę sugrįždavo plenarinių posėdžių metu. Penktadienį pasibaigus darbo grupių diskusijoms, Leonas XIV pastebėjo du dalykus – dalyvavimo ir dialogo vertybę bei kardinolo Gžegošo ryšio iš Krokovos meditacijoje pasidalytų aukos vos gyvo žmogaus įvaizdžių. Jei nesame akli, tiesa ta, kad yra daug skurdo. Pasak popiežiaus, panašu, kad vienatvė ir kančia yra dabartinės visuomenės rezultatas, kartu tai iššūkis, į kurį bažnyčia atsiliepia, visus kviesdama į bendrystę ne tik bažnyčių atidarymų ir sakramentų šventimų, bet susitikimo progų ir patirčių kūrimo. Kardinolo Viktoro Fernandeso meditacijoje ir darbo grupių diskusijose ypatinga vieta skirta Leono enciklikai ypač penktajam skyriui, pažymėta, kad popiežiaus Leono griežtas pasisakymas dėl bažnyčios vėlavimo pasmerkti vergovės apraišką atvertė Evangelijai tūkstančių žmonių širdis, bei atnešė viltį ir šviesą bažnyčiai. Enciklika yra asmeniškas kvietimas visiems prisijimti atsakomybę visų pirma kardinolų kolegijai, pažymėjo kai kurie kardinolai grupių diskusijose, atsakomybę už taiką, vyrų ir moterių lūkesčius bei simbolių poreikį, tokių kaip popiežiaus šventojo Jono Pauliaus II sumanimų vykęs maldos už taiką susitikimas Asyžiuje. Abi šeštadienio sesijos skirtos kardinolo Stefano Brizlino iš Pietų Afrikos meditacijai apie Leono enciklikos įvado ir pabaigos aspektus apie bendrojo gėrio kūrimą ir Mario Greco sinodo sekretoriaus pastaboms apie sinodiškumo įgyvendinimo aspektus ir lūkesčius bažnyčioje. Neeilinės konsistorijos darbų pabaigoje šeštadienį į kardinolus kreipėsi popiežius Leonas XIV.
1: Šiandien Lietuvos bažnyčia nusiteikusi šventiškai, šiuo džiaugsmu dalyjasi ir pilietinė visuomenė. Man ypatinga malonė būti čia ir perduoti jums popiežiaus Leono XIV palaiminimą bei nuoširdžius sveikinimus. Sakė arkivyskupas Polas Ričardas Galageris, dalyvavęs bažnytinės Lietuvos provincijos 100 metų įsteigimo jubiliejuje. Birželio 27-osios pavakare jis, kaip popiežiaus pasiuntinys, vadovavo jubiliejinėms mišioms Kauno katedroje. Homilijoje kreipėsi į katedroje susirinkusius vyskupus, kunigus, tikinčiuosius, valdžios atstovus. Dalyjėmės Šventojo sosto santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretoriaus pasakytos humilijos mintimis. Kaip gerai žinote, būtent šioje katedroje prieš 100 metų gegužės 13-ąją palaimintasis Jurgis Matulaitis perskaitė apaštališkąją konstituciją Lituanorum Gente, kurią popiežius Pijus XI įsteigė pirmąją vieningą Lietuvos bažnytinę provincija. 13-ojo eilinio sekmadienio Dievo žodžio skaitiniai nušviečia bažnytinį įvykį, kurį atsiminame kaip mūsų tikėjimo kelionės kartu su viešpačiu dalį, sakė Britų arkivyskupas. Kas jūs priema, tas mane priema, o kas priema mane, priema tą, kuris yra mane siuntęs, sakė viešpats mokiniams. Visų pirma, anot arkivyskupo Galagerio ir mes esame kviečiami įtikėti, jog viešpats Jėzus turi amžinųjų gyvenimo žodžius. Taip pat, kad šio žodžio dovana saugoma bažnyčioje, vedamoje Šventojo Petro įpėdinio. Šioje perspektyvoje arkivyskupas kvietė matyti ir bažnytinės provincijos Lietuvoje įsteigimą. Apie tai liūdėja palaimintojo Jurgio gyvenimas ir veikla. Jis buvo nepaprasta asmenybė, kitais metais bus minimos 100-osios jo gimimo dangui metinės. 2027-aisiais minėsimą 100-asias palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties metinės priminė arkivyskupas Galageris, nepamiršęs paminėti ir kitų ištikimų Dievo žodžių liudytojų praėjusiame amžiuje, ypač per sovietinio persekiojimo laikotarpį. Kiek kunigų, vyrų ir moterų, vienuolių, taip pat 10 000 tikinčiųjų buvo ištremta į Sibiro gulagus. Kokį šlovingą skyrių jie visi kartu parašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje. Pažymėjo arkivyskupas, paminėjęs ir kryžių kalną. Dar vieną jaudinantį ištikimybės Kristui ženklą, taip giliai įsiminusi šventajam Jonui Pauliui II. Nuširdžiai tikiuosi, kad visa bažnyčia Lietuvoje vis labiau patirs Eucharistijos galę. Mums labai reikia sugrįžti prie savo tikėjimo šaltinio. Atsivertimas vyksta ne abstrakčiai, o konkrečiai, pagal tai, ką sako dieviškasis žodis. Homilijoje kalbėjo Šventojo Tėvo pasiuntinys, pabrėždamas Eucharistijos ir dalyvavimo jos šventėme svarbą. Jis priminė 4-ojo amžiaus pradžios Abitinijos dabartinėme Tunise krikščionių kankinystę pelnytą už nepaklusimą imperatoriaus draudimui dalyvauti sekmadienio Eucharistijos šventime. Galinga Eucharistijos trauka galima buvo pajusti ir popiežiaus Leono 14-ojo vadovautose įsimintinose apeigose Madride, kuriuose dalyvavo 1 200 000 asmenų. Šiame Eucharistijos šventime mūsų padėka viešpučiui už didingus darbus, padarytus šioje kankinių bažnyčioje, minint Lituanorum Gente šimtmetį, tikrai sustiprins mus mūsų kelionėje link dangaus. Lietuvos žmonės visada rinkusi eiti šiuo keliu, lydimi švenčiausiosios mergelės Marijos žvilgsnio, gerbiamos šios jai pašvestos Marijos žemės šventovėse. Tai liudija Šiluvos Dievo motinos ašaros ir Mater Misericordiae, kuri iš Vilniaus aušros vartų toliau saugo bei globoja savo vaikus spindesys. Pažymėjo arkivyskupas Galageris melsdamas, kad švenčiausiosios mergelės Marijos globa stiprintų iškilmių dalyvius visą bažnyčią. Šios globos poreikis aštriai jaučiamas dėl mūsų laikus žalojančio konflikto Ukrainoje, pridūrė popiežiaus ypatingasis pasiuntinys arkivyskupas Galageris. Melsdamas Leono 14 žodžiais, šio konflikto paliestoms tautoms taikos, kuri yra neginkluota ir nuginkluojanti.

0: 13 eilinio sekmadienio mišių evangelija pagal Matą. Jėzus bylojo savo apaštalams. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Kas jūs priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų, sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčio. Monsignoro Adolfo Grušo homilija Didybė mažume. Nors šie Jėzaus pamokymai pagal Evangelijos tekstą buvo tiesiogiai skirti 12 apaštalų, iš tikrųjų jie svarbus visai bažnyčiai, kurią įkūnija 12 apaštalų, o tai reiškia kiekvienam krikščioniui. Jėzaus laikais Palestinoje egzistavusi ekonominė, socialinė, politinė ir religinė situacija skatino šeimų užsidarymą savyje ir silpnino giminystės ryšius. Viskas vyko mažame šeimos ratelyje ir rūpestis savo šeimos problemomis trukdė žmonėms vienytis į bendruomenės. Tam, kad susikurtų platesnė bendruomenė, reikėjo peržengti siauras mažos šeimos ribas. Be to, tuo metu, kai buvo parašyti šie žodžiai, Jėzaus sekėjai buvo mažuma, dažnai persekiojama ir socialiai izoliuota. Dėl atsivertimų, kurie nebuvo vienareikšmiškai priimami, šeimose dažnai kildavo konfliktai. Tikėjimas Jėzumi ir jo evangelija turėjo būti iškelti aukščiau šeimos jausmų. Tai patvirtina šiandien skaitomi kategoriški Jėzaus žodžiai. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Nevertas manęs, šis griežtas teiginys pakartojamas 3 kartus. Bet kasgi yra vertas viešpaties? Niekas, nes jo meilė yra besąlygiška, dovanojama veltui, nieko nereikalaujanti mainais. Dievo meilės neįmanoma užsitarnauti, ją galima tik priimti. Jėzus nesiruošia varžytis dėl mūsų meilės, o tik primena, kad pasaulis neapsiriboja vien tik šeimos nariais, reikia mokėti, priimti ir kitus. Mylėti Kristų labiau reiškia tinkamai mylėti savo artimuosius, suprantant, kad jie yra Dievo buvimo ženklas. Meilė pagal savo prigimtį neturi ribų ir negali daryti skirtumų. Jei Dievas mums yra pirmoje vietoje, tada didėja ir mūsų laisvė mylėti kitus. Toliau Jėzus kalba apie kryžių. Nešti kryžių reiškia nebijoti, nes Jėzus nereikalauja, kad mes išgelbėtume pasaulį, kurį jis jau išgelbėjo, bet kviečia keliauti kartu su juo. Kryžiaus nešimas nereiškia įsipareigojimo pasyviai priimti gyvenimo išbandymus ar laikyti, jog kančia ateina iš Dievo rankų. Nešti kryžių reiškia priimti meilės pasekmes, žinant, kad jos visada gimdo gyvenimą. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Šis posakis bene geriausiai apibūdina Jėzaus mokymą. Tačiau jis nereiškia raginimo siekti kankinystės. Gyvenimas prarandamas tada, kai jis atiduodamas dėl aukštesnių motyvų. Nes žmogus iš tikrųjų turi tik tai, ką dovanoja kitiems. Pastatyti Dievą į pirmą vietą reiškia turėti tai, kas suteikia tvarką viskam. Jei Dievas būtų mūsų gyvenimo centre, galbūt viskas iš tikrųjų būtų kitaip. Šie žodžiai yra atviri ir net bauginantys. Jėzus nori visko, prašo visko. Jis nemėgsta pusinių sprendimų, bet tuo pat metu duoda viską. Klausimas paprastas. Ar tavo meilė jam tokia stipri, kad paskatintų tave priimti sudėtingus sprendimus? Meilės logika yra tokia. Mylima iki pat galo, iki kraštutinumo. Negalima sakyti, myliu tik iki tam tikros ribos. Tai jau nebebūtų meilė. Išgelbėti gyvenimą galima net stiklinę vandens. Jėzus neprašo iš mūsų didvyriškumo ar ypatingų aukų, bet kviečia būti ištikimiems mažose dalykuose, atliekamuose su visišku nuoširdumu. Mažų paprastų dalykų kupina kasdienybė, būtent čia mes atsiliepiame į Dievo kvietimą. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Kalba Vatikano radijas. Atsisveikiname iki kitos laidos. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.
1: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą. Paukok Šventojo Petro skatiko rinkliavai svetainėje obolo.disanpietro.va.

Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje baigėsi neeilinė konsistorija kardinolų dėmesys Leono 14 enciklikai Magnifica Humanitas. Kardinolai pareiškė artumą Venezuelai dėl žuvusių ir kenčiančių nuo žemės drebėjimo. Popiežius konsistorijos pabaigoje pasakė kalbą, kurią apžvelgsime kitose Vatikano radijo laidose. Lietuvos bažnyčios jubiliejus. Leono 14 ypatingas pasiuntinys į jubiliejaus iškilmes aukojo šventasis mišes Kauno katedroje ir perdavė popiežiaus palaiminimą. 13. Eilinio sekmadienio liturgija Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Neeilinės konsistorijos darbai penktadienį ir šeštadienį vyko už uždarų durų, tačiau kardinolai ir popiežius skyrė ypatingą dėmesį padėčiai ir įvykiams pasaulyje bei bažnyčios pašaukimui priimti karo ir smurto iššūkius tautų taikai ir sambuviui. Kardinolai kai kuriuose darbo grupėse diskutavo pasisakydami už teisingo karo logikos įveikimą, nes Evangelijos negalima primesti jėga. Penktadienio popietės posėdžio moderatorius kardinolas Siongo Davidas iš Filipinų įvedė darbus primindamas skausmingą padėtį Venezueloje dėl šiomis dienomis didelio skaičiaus žmonių gyvybių nusinešusio žemės drebėjimo. Vatikano naujienos praneša, kad popiežius Leonas XIV išreiškė savo artumą, paskirdamas 100 tūkstančių eurų auką žemės drebėjimo ištiktam kraštui. Neeilinės konsistorijos pirmajame posėdėje penktadienio rytą popiežius, susirinkusiems 178 kardinolams, patikino, kad tarp jų yra ir tų, kurie gyvena ir apaštalauja karų, smurto, socialinio ar religinio susipriešinimo situacijose. Tuo metu kardinolų kolegijos dekanas Giovanni Battista Re pirmojo posėdžio sveikinimo kalboje pažymėjo, kad labai svarbus konsistorijos renginys vyksta žmonijai sudėtingų laikotarpių. Jis paženklintas technologinės pažangos, kuri paspartino dirbtinį intelektą, bet kartu žmonių skurdą.

0: skurdo lygio augimą ir tam tikrą etinių bei moralinių vertybių nuosmukį. Dekanas dėkojo popiežiui už encikliką Magnifica Humanitas, kurią apibūdino kaip šviesą ir kelią žmonijai dabartiniais laikais. Kardinolai taip pat šeštadienio rytą klausėsi meditacijų ir diskutavo popiežiaus užduotais klausimais darbo grupėse. 9 grupės sudarė kardinolai elektoriai iš vyskupijų, kurių pranešimų santraukos buvo pristatytos posėdžio metu. Dar 11 grupių sudarė kardinolai, kurie tarnauja Romoje arba dėl amžiaus yra praradę elektorių privilegijas. Popiežius darbo grupių pokalbiuose nedalyvavo, o į salę sugrįždavo plenarinių posėdžių metu. Penktadienį pasibaigus darbo grupių diskusijoms, Leonas XIV pastebėjo 2 dalykus – dalyvavimo ir dialogo vertybę, bei kardinolo Gžegošo ryšio iš Krokovos meditacijoje pasidalytų aukos vos gyvo žmogaus įvaizdžių. Jei nesame akli, tiesa ta, kad yra daug skurdo. Pasak popiežiaus, panašu, kad vienatvė ir kančia yra dabartinės visuomenės rezultatas, kartu tai iššūkis, į kurį bažnyčia atsiliepia, visus kviesdama į bendrystę ne tik bažnyčių atidarymų ir sakramentų šventimų, bet susitikimo progų ir patirčių kūrimo. Kardinolo Viktoro Fernandeso meditacijoje ir darbo grupių diskusijose ypatinga vieta skirta Leono enciklikai, ypač 5 skyriui, pažymėta, kad popiežiaus Leono griežtas pasisakymas dėl bažnyčios vėlavimo pasmerkti vergovės apraišką atvertė evangelijai 1000 žmonių širdis, bei atnešė viltį ir šviesą bažnyčiai. Enciklika yra asmeniškas kvietimas visiems prisiimti atsakomybę visų pirma kardinolų kolegijai, pažymėjo kai kurie kardinolai grupių diskusijose, atsakomybę už taiką, vyrų ir moterių lūkesčius bei simbolių poreikį, tokių kaip popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II sumanimų vykęs maldos už taiką susitikimas Asyžiuje. Abi šeštadienio sesijos skirtos kardinolo Stefano Brizlino iš Pietų Afrikos meditacijai apie Leono enciklikos įvado ir pabaigos aspektus apie bendrojo gėrio kūrimą ir Mario Greco sinodo sekretoriaus pastaboms apie sinodiškumo įgyvendinimo aspektus ir lūkesčius bažnyčioje. Neeilinės konsistorijos darbų pabaigoje šeštadienį į kardinolus kreipėsi popiežius Leonas XIV.
1: Šiandien Lietuvos bažnyčia nusiteikusi šventiškai, šiuo džiaugsmu dalyjasi ir pilietinė visuomenė. Man ypatinga malonė būti čia ir perduoti jums popiežiaus Leono XIV palaiminimą bei nuoširdžius sveikinimus. Sakė arkivyskupas Polas Ričardas Galageris, dalyvavęs bažnytinės Lietuvos provincijos 100 metų įsteigimo jubiliejuje. Birželio 27-osios pavakare jis, kaip popiežiaus pasiuntinys, vadovavo jubiliejinėms mišioms Kauno katedroje. Homilijoje kreipėsi į katedroje susirinkusius vyskupus, kunigus, tikinčiuosius, valdžios atstovus. Dalyjėmės Šventojo sosto santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretoriaus pasakytos humilijos mintimis. Kaip gerai žinote, būtent šioje katedroje prieš 100 metų gegužės 13-ąją palaimintasis Jurgis Matulaitis perskaitė apaštališkąją konstituciją Lituanorum Gente, kurią popiežius Pijus XI įsteigė pirmąją vieningą Lietuvos bažnytinę provinciją. 13-ojo eilinio sekmadienio Dievo žodžio skaitiniai nušviečia bažnytinį įvykį, kurį atsiminame kaip mūsų tikėjimo kelionės kartu su viešpačiu dalį, sakė Britų arkivyskupas. Kas jūs priema, tas mane priema, o kas priema mane, priema tą, kuris yra mane siuntęs, sakė viešpats mokiniams. Visų pirma, anot arkivyskupo Galagerio ir mes esame kviečiami įtikėti, jog viešpats Jėzus turi amžinųjų gyvenimo žodžius. Taip pat, kad šio žodžio dovana saugoma bažnyčioje, vedamoje Šventojo Petro įpėdinio. Šioje perspektyvoje arkivyskupas kvietė matyti ir bažnytinės provincijos Lietuvoje įsteigimą. Apie tai liūdėja palaimintojo Jurgio gyvenimas ir veikla. Jis buvo nepaprasta asmenybė, kitais metais bus minimos 100-osios jo gimimo dangui metinės. 2027-aisiais minėsimą 100-asias palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties metinės priminė arkivyskupas Galageris, nepamiršęs paminėti ir kitų ištikimų Dievo žodžių liudytojų praėjusiame amžiuje, ypač per sovietinio persekiojimo laikotarpį. Kiek kunigų, vyrų ir moterų, vienuolių, taip pat 10 000 tikinčiųjų buvo ištremta į Sibiro gulagus. Kokį šlovingą skyrių jie visi kartu parašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje. Pažymėjo arkivyskupas, paminėjęs ir kryžių kalną. Dar vieną jaudinantį ištikimybės Kristui ženklą, taip giliai įsiminusi šventajam Jonui Pauliui II. Nuširdžiai tikiuosi, kad visa bažnyčia Lietuvoje vis labiau patirs Eucharistijos galę. Mums labai reikia sugrįžti prie savo tikėjimo šaltinio. Atsivertimas vyksta ne abstrakčiai, o konkrečiai, pagal tai, ką sako dieviškasis žodis. Homilijoje kalbėjo Šventojo Tėvo pasiuntinys, pabrėždamas Eucharistijos ir dalyvavimo jos šventėme svarbą. Jis priminė 4 amžiaus pradžios Abitinijos dabartinėme Tunise krikščionių kankinystę pelnytą už nepaklusimą imperatoriaus draudimui dalyvauti sekmadienio Eucharistijos šventime. Galinga Eucharistijos trauka galima buvo pajusti ir popiežiaus Leono 14 vadovautose įsimintinose apeigose Madride, kuriuose dalyvavo 1 200 000 asmenų. Šiame Eucharistijos šventime mūsų padėka viešpučiui už didingus darbus, padarytus šioje kankinių bažnyčioje, minint Lituanorum Gentę 100-metį, tikrai sustiprins mus mūsų kelionėje link dangaus. Lietuvos žmonės visada rinkosi eiti šiuo keliu, lydimi švenčiausiosios mergelės Marijos žvilgsnio, gerbiamos šios jai pašvestos Marijos žemės šventovėse. Tai liudija Šiluvos Dievo motinos ašaros ir Mater Misericordiae, kuri iš Vilniaus aušros vartų toliau saugo bei globoja savo vaikus spindesys. Pažymėjo arkivyskupas Galageris melsdamas, kad švenčiausiosios mergelės Marijos globa stiprintų iškilmių dalyvius visą bažnyčią. Šios globos poreikis aštriai jaučiamas dėl mūsų laikus žalojančio konflikto Ukrainoje, pridūrė popiežiaus ypatingasis pasiuntinys arkivyskupas Galageris. Melsdamas Leono 14 žodžiais, šio konflikto paliestoms tautoms taikos, kuri yra neginkluota ir nuginkluojanti.

0: 13 eilinio sekmadienio mišių evangelija pagal Matą. Jėzus bylojo savo apaštalams: kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Kas jūs priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų, sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčio. Monsignoro Adolfo Grušo homilija Didybė mažume. Nors šie Jėzaus pamokymai pagal Evangelijos tekstą buvo tiesiogiai skirti 12 apaštalų, iš tikrųjų jie svarbus visai bažnyčiai, kurią įkūnija 12 apaštalų, o tai reiškia kiekvienam krikščioniui. Jėzaus laikais Palestinoje egzistavusi ekonominė, socialinė, politinė ir religinė situacija skatino šeimų užsidarymą savyje ir silpnino giminystės ryšius. Viskas vyko mažame šeimos ratelyje ir rūpestis savo šeimos problemomis trukdė žmonėms vienytis į bendruomenės. Tam, kad susikurtų platesnė bendruomenė, reikėjo peržengti siauras mažos šeimos ribas. Be to, tuo metu, kai buvo parašyti šie žodžiai, Jėzaus sekėjai buvo mažuma, dažnai persekiojama ir socialiai izoliuota. Dėl atsivertimų, kurie nebuvo vienareikšmiškai priimami, šeimose dažnai kildavo konfliktai. Tikėjimas Jėzumi ir jo evangelija turėjo būti iškelti aukščiau šeimos jausmų. Tai patvirtina šiandien skaitomi kategoriški Jėzaus žodžiai: kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Nevertas manęs – šis griežtas teiginys pakartojamas 3 kartus. Bet kasgi yra vertas viešpaties? Niekas, nes jo meilė yra besąlygiška, dovanojama veltui, nieko nereikalaujanti mainais. Dievo meilės neįmanoma užsitarnauti, ją galima tik priimti. Jėzus nesiruošia varžytis dėl mūsų meilės, o tik primena, kad pasaulis neapsiriboja vien tik šeimos nariais, reikia mokėti, priimti ir kitus. Mylėti Kristų labiau reiškia tinkamai mylėti savo artimuosius, suprantant, kad jie yra Dievo buvimo ženklas. Meilė pagal savo prigimtį neturi ribų ir negali daryti skirtumų. Jei Dievas mums yra pirmoje vietoje, tada didėja ir mūsų laisvė mylėti kitus. Toliau Jėzus kalba apie kryžių. Nešti kryžių reiškia nebijoti, nes Jėzus nereikalauja, kad mes išgelbėtume pasaulį, kurį jis jau išgelbėjo, bet kviečia keliauti kartu su juo. Kryžiaus nešimas nereiškia įsipareigojimo pasyviai priimti gyvenimo išbandymus ar laikyti, jog kančia ateina iš Dievo rankų. Nešti kryžių reiškia priimti meilės pasekmes, žinant, kad jos visada gimdo gyvenimą. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Šis posakis bene geriausiai apibūdina Jėzaus mokymą. Tačiau jis nereiškia raginimo siekti kankinystės. Gyvenimas prarandamas tada, kai jis atiduodamas dėl aukštesnių motyvų. Nes žmogus iš tikrųjų turi tik tai, ką dovanoja kitiems. Pastatyti Dievą į pirmą vietą reiškia turėti tai, kas suteikia tvarką viskam. Jei Dievas būtų mūsų gyvenimo centre, galbūt viskas iš tikrųjų būtų kitaip. Šie žodžiai yra atviri ir net bauginantys. Jėzus nori visko, prašo visko. Jis nemėgsta pusinių sprendimų, bet tuo pat metu duoda viską. Klausimas paprastas. Ar tavo meilė jam tokia stipri, kad paskatintų tave priimti sudėtingus sprendimus? Meilės logika yra tokia. Mylima iki pat galo, iki kraštutinumo. Negalima sakyti, myliu tik iki tam tikros ribos. Tai jau nebebūtų meilė. Išgelbėti gyvenimą galima net stiklinę vandens. Jėzus neprašo iš mūsų didvyriškumo ar ypatingų aukų, bet kviečia būti ištikimiems mažose dalykuose atliekamuose su visišku nuoširdumu. Mažų paprastų dalykų kupina kasdienybė, būtent čia mes atsiliepiame į Dievo kvietimą. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Kalba Vatikano radijas. Atsisveikiname iki kitos laidos. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.
1: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą. Paukok Šventojo Petro skatiko rinkliavai svetainėje obolo.disanpietro.va.